mami, ma yin ya yue hui jie. Asama kwe yi ka ye yi. E di a yue hoa xe mami su. Wo se su biu. Na isu ya nuo su nu. Kwa se mi yi. Na no su na ya yue hui yi. Na ensema ni wo mua ni se.